Zbog prevrtanja putničkog vozila u mjestu Golubinje na magistralnoj cesti Nemila Žepče saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Uz povoljne uslove za vožnju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja sportske manifestacije do 23.5. u vremenu od 7 do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaje. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

da bi danas moglo povremeno da nas i zapljusne kiše, ali da bi moglo da bude i sunčanih intervala, uglavnom neka i sunčanih naočala, ali neka i kišobrana. Dnevne temperature vazduha će ići do 22 stepena Celzijusa. Narednih dana će ići to i do 24 do 25 i treba će vam i krema za sunčanje. Ono što slijedi jeste putevi Bosne i Hercegovine. Idemo do Bisere Hašimbegović, Bihamk, pa onda obavesti, oglasi, marketing, pa u 10 flash vijesti sa našom Ernom.

napuštanjem. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno na graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Također podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz Gradiška.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu ekonomsko osnaživanje

Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u aprilu porasle za 1,6%, godišnja inflacija 6,6%. Predsjednica Evropske komisije, vrijeme je da jedinstveno tržište donese sigurnost i kvalitetna radna mjesta. Evropski parlament traži od komisije procjenu rizika kršenja temeljnih vrijednosti Evropske unije u Slovačkoj. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Sajam se održava na izložbenom prostoru Gradske otoke, gdje će tokom narednih dana obrtnici mala i srednja preduzeća, kao i srednje strukovne škole, predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebne tržištu rada. Organizaciju sajma podržalo je Ministarstvo privrede Vlade Unsko-sanskog kantona, koje kroz više programa finansijske podrške nastavlja ulagati u razvoj obrta i male privrede. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona istakla je da ministarstvo strateški podržava razvoj obrta i poduzetništva, te da je trenutno u toku prikupljanje projekata po javnim pozivima za programe jačanja konkurentnosti subjekata male privrede, poticaja obrtima podrške novoosnovanim poduzetnicima.